0: Chief the Wagwan.
1: Ebyembi bisekerwa. Chuchi.
2: Tuli wano nga polisi ekoze omulimu gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba wano nawola abayokezza. Nsonyiwe bakutte enjaga aba abadde baginywa bonna. Enjaga ekutte aba poliisi. Ndi soba. Enjaga ekutte aba poliisi babiri badde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi. Nga we mulaba, enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi. Enjaga